Meilė sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Tris mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paliesti ir tų žaizdų paliest. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol galvojau viduje, tu žaizdas visas juvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduot, bet aš nebegaliu. Išeidį leis kažkur toliai.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Janis Lyn Joplin, gimusi 1943 sausio 19 dieną, buvo Amerikos bliuzroko dainininkė, dainų autorė ir ypatingo balso savininkė. Janis įrašė vos 4 albumus, 2 su San Francisco grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. Nuo per didelės heroino ir viskio dozės mirusi būdama vos 27, Janis Joplin yra įtraukta į rock'n'rollo šluvės muziejų. Bene žinomiausių Janis Joplin hitų tapo daina Me and Bobby McGee, kurią sukūrė Krisas Kristofersonas ir Fredas Fosteris. Taip jau atsitiko, kad šios dainos versijas yra įrašiusi arba viešai atlikusi visa armija, grupių ir atlikėjų. Tai Bill Haley and His Comets, Jerry Lee Lewis'as, The Grateful Dead, Johnny Cash'as, Gianna Nannini, Joan Baez, Loretta Lynn, Willis Nelson'as, Dolly Parton, Olivia Newton-John, Kenis Rogers'as ir net Pink. Nepaisant to, žinomiausia Me and Bobby McGee versija, kuriai visų laikų geriausių dainų 500-ke žurnalas Rolling Stone skyrė 148 vietą, atliko nepakeičiamoji Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: klasikinio roko legendos.
1: Two Steps Behind yra 1993 metais pasauliniu hitu tapusi Def Leppard daina, kurią rasite ne tik britų grupės albume Retroactive, bet ir kino filmo The Last Action Hero garso takelyje. Def Leppard įrašė iš karto dvi šios dainos versijas, vieną su įprastu savo instrumentų sąstatu, kitą akustiškai. Kaip nebūtų keista, didesnė sėkmė sulaukė akustinė dainos versija. Tikriausiai už tai reikia dėkoti MTV Unplugged serijos koncertams, kurie kaip tik tuo metu itin išpopuliarėjo. Retroactive yra šeštasis Def Leppard albumas, į kurį pateko tarp 1984 ir 1993 metų įrašytos, tačiau plačiai nepublikuotos dainos ir į singlų B pusės patekę kūriniai. Šį kartą klasikinių roko hito rubrikoje išgirsime jau minėtą akustinę Def Leppard dainos Two Steps Behind versiją, kurioje skambančių styginių instrumentų garsams dirigavo garsusis dirigentas Michaelas Kamenas.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsirpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Per itin trumpą, vos 4 metų karaliavimą roko scenoje, Jimis Hendrixas labiau nei kas nors iki jo ištobulino grojimo elektrinę gitarą techniką. Kai reikėjo iš instrumento išspausti iki tol negirdėtus garsus, jis buvo tikras meistras. Be to, kad jis lengvai galėjo groti sudėtingiausias improvizacijas tuo metu laikydamas gitarą už nugaros, arba net grodamas tik dantimis, Jimis Hendrixas nekartą įrodė, turintis neįlinį dainininko, dainų autoriaus ir kompozitoriaus talentą. Jimi Hendrixo žvaigždė sužibėjo 1967-aisiais, kai jo vadybininku tapo iš grupės The Animals pasitraukęs Chasas Chandleris. Jis atrado Hendrixą grojantį viename klube ir pasiūlė jam pradėti karjerą Anglijoje. Buvo sukurta grupė Jimi Hendrix Experience, kuri Jungtinėje karalystėje išpopuliarėjo vos per 1.5 metų. 3 pirmieji Jimio Hendrixo singlai perkamiausių Didžiosios Britanijos hitų top 10-uke apsilankė dar prieš įpusėjant tiems patiems 1967-iesiems. Purple Haze buvo antrasis Jimi Hendrix singlas, tapęs ir labiausiai žinoma muzikanto daina. Šiandien viena pirmųjų Jimi Hendrixo kompozicijų nėra pamiršta, mat jos versijas yra įrašę The Cure, Frankas Zappa, Tangerine Dream, Polas Rodžersas ir net Ozis Osbornas.

išpyniau stiklinės beržų šakas, iš debesų vijau lininį lyną, bet mano darbas dužo į šukes.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Sekmadienį Baltijos jūroje nuskendo žmogus. Delfi šaltinių žiniomis Nidoje žuvo žinomas Lietuvos sporto bendruomenės atstovas 31 metų Motiejus Lisauskas. Jis buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs vandenlenčių ir snieglenčių treneriu. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis Baltarusija formuoja naują oro desantininkų brigadą už 40 km nuo Ukrainos. Maskva aktyviai spaudžia Baltarusiją didinti karinius įsipareigojimus ir atitraukti Ukrainos gynybos išteklius. Lietuvos jaunių merginų rinktinė Europos čempionate iškovojo trečią pergalę. 66-48 nugalėtas Liuksemburgas. Lietuvės per trečią kėlinį neleido varžovėms pelnyti nė taško, jis laimėtas 23-0. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Šiandien Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.

0: Klassikinio. Roko. Legendos.
1: Džordžas Harisonas buvo akademijos ir Grammy apdovanojimais įvertintas anglų gitaristas, dainininkas, dainų autorius, rašytojas, labiausiai išgarsėjęs kaip garsiosios Liverpoolio ketveriukės The Beatles narys. Iširus The Beatles, Džordžas Harisonas tęsė solo karjerą, bei buvo tapęs supergrupę vadinamo kolektyvo Traveling Wilburys nariu. Be to jis buvo kino filmų prodiuseris, įkūręs nuosavą kompaniją Handmade Films, kurios klientė buvo garsioji Madonna. My Sweet Lord yra Džordžo Harisono daina iš 1970 metais išleisto trigubo jo albumo All Things Must Pass. Pradžioje Džordžas Harisonas nenorėjo leisti šios dainos singlu, nes taip pat pasielgė kiti trys, buvę Beatles muzikantai, tais pačiais metais visi išleidė debiutinius solo albumus. Nepaisant Džordžo nuomonės, netrukus muzikos mylėtojų spaudimo neatlaikiusios įrašų kompanijos EMI ir Apple Records pasidavė. My Sweet Lord pasiekė perkamiausių hitų sąrašų viršūnės tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Šią dainą Džordžas Harisonas sukūrė savo draugui, taip pat muzikantui Billy Prestonui, tačiau vėliau sprendė įrašyti ją pats. Įrašyti My Sweet Lord buvusiam Bitlui padėjo gitaristas Erikas Claptonas, mušamaisiais grojo grupės Yes narys Alanas White'as. Daina My Sweet Lord buvo panaši į kiek anksčiau sukurta mažai kam žinomos grupės The Chiffons daina He is so fine. Todėl šios grupės nariai kreipėsi į teismą dėl plagijavimo. Jungtinių Amerikos valstybių federalinis teismas nusprendė, kad Džordžas Harisonas neplanuodamas nukopijavo The Chiffons dainą. Todėl nuosprendis buvo negailestingas. Jis turėjo grąžinti didžiąją dalį už My Sweet Lord autorinės teisės gautų pinigų, o taip pat ir dalį pajamų, kuris atnešė albumas All Things Must Pass. Netrukus Džordžas Harisonas išpirko Chiffons dainos He's So Fine autorinės teisės. 2002 metais, kai nuo vėžio mirė Džordžas Harisonas, jo garbei buvo surinktas atminimo koncertas. Jame My Sweet Lord atliko Billy Prestonas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Eismas po Vieduku Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone po Vieduku jungiantė Avižienius ir Bukiškį. Anot įmonės, intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai pradėti šeštadienį vėlai vakare, vakar vykdyti visą dieną. Tai leido stabilizuoti padėtį ir atkurti eismo sąlygas. Putino pajėgoms surengus antskrydžius Zaporižioje vakar smogta daugiabučių ir privačiam gyvenamajam namui. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 asmuo buvo sužeistas, praneša vietos valdžia. Chersono mieste dronui pataikius į automobilį žuvo moteris, kiti 2 automobilių vykę asmenys buvo sužeisti. Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai šiandien vyks Vilniuje. Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą, joje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės Romų himnas, bus surengta meninė programa padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Pavakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija Romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Istorikų duomenimis, nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis tuometės šalies romų bendruomenės. Būsimų pirmokų tėvai raginami atlikti vaikams pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti mantų testą, nustatantį, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis.
0: Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančius Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Transinvest ekipa per 22 rungtynes surinkusi 35 taškų aplenkė titulą ginantį Kauno Žalgirį ir tiek pat taškų, kaip ir kauniečiai turinti bei trečią vietą užimantį Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Banką. O Panevėžys Telšių Džiugą. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Šiauliuose 11, Vilniuje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Eismas po viaduku Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone po viaduku jungiant Avižienius ir Bukiškį. Intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai pradėti šeštadienį vėlai vakare, vakar vykdyti visą dieną. Naftos kaina nukrito 5% po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Ukraino žiniasklaidos duomenimis Baltarusija formuoja naują oro desantininkų brigadą už 40 km nuo Ukrainos. Maskva aktyviai spaudžia Baltarusiją didinti karinius įsipareigojimus ir atitraukti Ukrainos gynybos išteklius. Tiek kol kas. Išsamios žinios 8. Šiandien Lietuvoje saulėta. Lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinė aplinka, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo siūlant pasirašyti opozicijai, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų neskuba. Jie abejoja tokio susitarimo praktinę naudą ir sako, kad jis esą būtų labiau simbolinis. Valdančiųjų atstovai teigia, daugiau prasmės įžvelgiantis valstybės kontrolės pasiūlyme finansavimo modelį įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje. Ginkluoto išpolio metu Odesos kariniame komisariate sužeisti 4 asmenys. Vakar vakare nežinomas ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti į karinio komisariato darbuotojus ir 4 iš jų sužeidė, vieną asmenį sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo, bet policija nustatė jo gyvenamosios vietos adresą. Vyriškis buvo užsibarikadavęs viduje, nepaisant to vėliau buvo sulaikytas. Informacijos apie užpuoliko motyvus kol kas nėra. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Sprendimas atnaujinti derybas priimtas po to, kai Trumpas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Savo ruoštu Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kur vakar užfiksuotas tanklaivio sprogimas. Tuo metu Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kainos nukrito beveik 5% iki maždaug $84 už barelį. Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai šiandien vyks Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą. Joje dalyvaus moksleiviai, romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės romų himnas, bus surengta meninė programa, padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Pavakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejoje vyks konferencija romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Istorikų duomenimis. Nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis tuometinės šalies romų bendruomenės.
3: Laimėjusios trečią kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0 Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinę pranoko 66-48. C grupėje prieš tai įveikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybos grupėje baigs rytoj po pietų rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi 2 pergales iš 2 ir užima 2 vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ra!

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Eismas po Viaduko Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone jungianti Avižienius ir Bukiškį. Uždraudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse susisiekimo ministerija siūlo skirti 3 kart mažesnės baudas. Dabar baudos siekia 600 eurų. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis, o baudos neproporcingos. Naftos kaina nukrito 5% po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Tiek kol kas, išsamios žinios 9. Šiandien Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: New Yorko indie roko grupės Vampire Weekend debiutinis 2008 metų albumas tokiu pat, kaip ir grupė pavadinimu, buvo itin komerciškai sėkmingas. Įvairūs pasauliniai leidiniai, tokie kaip Time, The Rolling Stone ar Pitchfork albumą vėliau įtraukė ne tik į metų, bet net ir į 10-mečio geriausių albumų sąrašus. Viena tokios sėkmės priežasčių, antrasis albumo singlas A-Punk.
1: Daina

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Bankrutavusios šiemet įmonės kreditoriams liko skolingos beveik 90 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje bankroto procesą baigė 251 įmonė, buvo patenkinta kiek mažiau nei dešimtadalis kreditorinių reikalavimų. Kreditoriai atgavo kiek daugiau nei 8,5 milijonų eurų. Tai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. 2025 pirmą ketvirtį buvo patenkinta beveik 12,5% reikalavimų, atgauta bemaž 11 milijonų eurų, iš ko ne 88 milijonų. Putino pajėgoms surengus antskrydžius Zaporižioje vakar smogta daugiabučių ir privačiam gyvenamajam namui, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 asmuo buvo sužeistas, praneša vietos valdžia. Hersono mieste dronui pataikius į automobilį žuvo moteris, kiti 2 automobilių vykę asmenys buvo sužeisti. Dronais šią naktą atakuotas laikinai okupuotas Krymas, pranešama apie sprogimus griaudėjusius Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje. Feodosijoje pataikyta į teritoriją netoli vietinės naftos saugyklos, vietos gyventojai taip pat praneša apie gaisrą netoli Kerčės jūrų uosto, eismas Krymo tiltų laikinai buvo sustabdytas. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS nuo šiol vadinsis Mano VDI, praneša Valstybinė darbo inspekcija. Pažymima, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale, visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Anot inspekcijos, pavadinimą nuspręsta atnaujinti atsižvelgiant į tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jam skirtomis paslaugomis. Dviratininkams pažeidėjams siūlomos 3 kart švelnesnės bausmės. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Uždraudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse susisiekimo ministerija siūlo skirti mažesnės 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Dabar baudos siekia nuo 170 iki 600 eurų. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20-30 km per valandą, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose, o sankcijos yra neproporcingos realiam pavojui eismo saugumui. Šio pobūdžio nusižengimų daugėja. Pernai buvo fiksuota 15 pažeidimų, šiemet 102.
3: Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock!

0: FM.
1: Karščiausi šios vasaros roko hitai.
2: Oh,

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos per 80 milijonų eurų. Pasak verslo žinių, Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Vakar keliuose Lenkijos miestuose bei sostinėje Varšuvoje surengtos Ukrainą palaikančios geros kaimynystės demonstracijos. Ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Po šio žinios naftos kaina nukrito 5%. Tiek kol kas įsame žinios 10. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose nuo šiandien 2 savaites vykdys aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento teigimu planuojama surengti apie 10 reidų, per jo žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Departamentas primena, kad iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Žvejyba galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki saulės nusileidimo, baigti ne vėliau kaip 9 valandą ryto. Taip pat galioja ir daugiau žvejybos ribojimų. Įtampai Ukrainos ir Lenkijos santykiuose pastaraisiais mėnesiais išaugus, vakar Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupskė buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Kaimyninių valstybių nesutarimus pakurstė skirtingas šių šalių požiūris į antrojo pasaulinio karo žudynių įamžinimą. Demonstracijų organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą, taip pat taip siekta parodyti, kad Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o Rusijos bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų. Yra lemta žlugti. Spaudimo vakar neatlaikė Kubos elektros tinklas, dėl to vėl teko nacionaliniu mastu nutraukti elektros tiekimą, praneša valstybinė energetikos įmonė. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų, kuriuos lemia pasenusi įranga ir Jungtinių valstijų energetinis embargas, sustabdęs reguliarų kuro tiekimą elektrinėms. Dėl elektros tiekimo nutraukimų normalus gyvenimas tapo beveik neįmanomas, nes kiekvienas toks atvejis reiškia, kad nutrūksta vandens tiekimas, nustoja veikti ventiliatorius.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose 2 savaites žada aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamentas planuoja surengti apie 10 reidų. Vakar keliose Lenkijos miestuose bei sostinėje Varšuvoje surengtos Ukrainą palaikančios geros kaiminystės demonstracijos. Ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS nuo šiol vadinsis mano VDI, praneša valstybinė darbo inspekcija. Keičiamas tik sistemos pavadinimas, visos funkcijos, paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Tiek kol kas, išsamios žinios 11. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kuomet dainos pavadinime randame vardą, knieti sužinoti, kas gi po juos slepiasi. Konkretus pavyzdys – australų kompanijos Silverchair darbas NS Song. Grupės lyderis Danielis Jonesas sukūrė dainą apie jį kamavusius valgymo sutrikimus. Jei dar konkrečiau – apie anoreksiją, užklupusią dėl sumenkusios savivertės bei depresijos. O kuo čia dėta Ana, paklausit? Pasirodo, šią ligą taip vadina jie sergantieji asmenys. Štai jums ir daina apie Ana.
0: Daina su šauk.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo siūlant pasirašyti opozicijai, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų neskuba. Jie abejoja tokio susitarimo praktinę naudą ir sako, kad jis esą būtų labiau simbolinis. Valdančiųjų atstovai teigia daugiau prasmės išvelgiantis valstybės kontrolės pasiūlyme finansavimo modelį įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje. Gaisras po šiąnakt surengto dronų antskrydžio kilo Belgorodo universitete Rusijoje. Šiame universitete buvo kūriamos nepilotuojamosios sistemos. Gaisras kilo į Rusijos internetinės prekybos bendrovei Wildberries priklausančiame sandėlyje Vladimiro srityje. BBC duomenimis, nuo tokio pobūdžio antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei Wildberries priklausančių objektų. Be to, ukrainiečiai dronais naktį smogė Primorsko mieste esančiame laikinai okupuotoje Zaporižio srityje rusų kūro autocisternų kolonai, taip pat objektams laikinai okupuotame Kryme. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Sprendimas atnaujinti derybas priimtas po to, kai Trumpas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Tuo metu Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kainos nukrito beveik 5% iki maždaug $84 už barelį. Žvejus verslininkus Kuršių Mariose tikrins aplinkosaugininkai. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose šią ir kitą savaitę vykdys aplinkos apsaugos departamento pareigūnai. Siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Pareigūnai ypatinga dėmesį skirs verslinės žvejybos įmonių kontroliai, bus tikrinama žvejybo žurnalo pildymo tvarka, sugautų laimikių sudėtis bei naudojami žvejybos įrankiai. Bus stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu.
3: Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančią Kauno rajono Hegelman komandą. Transinvest iki pat taškų aplenkė Kauno Žalgirį ir Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei titulą ginantis Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaisto šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje ir Alytuje 20, Vilniuje 23 laipsniai šilumos.

0: www.lrt.lt.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Į šiais metais pradėjusi veikti valstybinį kelių fondą per pirmąjį pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų. Pinigai bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. Vilniuje planuojama įamžinti Medininkų žudynių aukų atminimą. Tą svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomenė, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose dvi savaitės žada aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamentas planuoja surengti apie 10 reidų. Tiek kol kas įsame žinios 12. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Šiandien. Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodę, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Peržiūrėti prieš ketverius metus patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų programas ir iš jų pašalinti Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo Michailo Lomonosovo tekstus Švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuvos moksleiviai patriotizmo ir pilietiškumo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperine ideologija. Vyriausybės vadovas taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūrybą. Pasak jo, tai padėtų Lietuvos jaunimui geriau pažinti ukrainiečių tautos tapatybę ir ją formavusius literatūros tekstus. Dronai šią naktį atakuotas laikinai okupuotas Krymas, pranešama apie sprogimus griaudėjusius Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje. Feodosijoje pataikyta į teritoriją netoli vietinės naftos saugyklos. Vietos gyventojai taip pat praneša apie gaisrą netoli Kerčės jūros uosto. Eismas Krymo tiltų laikinai buvo sustabdytas. Įtampai Ukrainos ir Lenkijos santykiuose pastaraisiais mėnesiais išaugus vakar Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupskė buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Kaimyninių valstybių nesutarimus pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antrojo pasaulinio karo žudynių įamžinimą. Demonstracijų organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą, taip pat taip siekta parodyti, kad Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o Rusijos bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Kelių fondas pasipildė beveik 90 milijonų eurų. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Į šiais metais pradėjusi veikti valstybinį kelių fondą per pirmąjį pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų, kurie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, praneša valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Daugiausiai beveik 52 milijonai gauti iš transporto priemonių registracijos mokesčio, įmoka už kelių eismo taisyklių pažeidimus bei konfiskuoto turto realizavimą, taip pat iš mokesčių už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemonės. Į valstybinį kelių fondą šiemet planuojama surinkti apie 180 milijonų eurų. Šios lėšos bus skirtos įvairiems projektams. Planuojama tvarkyti 274 km kelių ir 51 kritinės būklės tiltą.
3: Laimėjusios trečią kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0 Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo trečią pergalį iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinė pranoko 66-48. C grupėje prieš tai veikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybas grupėje baigs rytoj vakarop rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi dvi pergalės iš dviejų ir užima antrą vietą. Kova dėl medalių tęs dvi geriausios grupės komandos. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Vilniuje 25 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida

0: Reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Peržiūrėti bendrojo ugdymo mokyklų programas ir iš jų pašalinti Rusijos rašytojo Michailo Lomonosovo tekstus pasiūlė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu moksleiviai patriotizmo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperine ideologija. Išrinktos ateinančių metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Šis vardas suteiktas žydikams, Alvitui, Nedzingiai, Daugėliškiui ir Žasliams. Mažųjų kultūros sostinio atrankos laimėtojai didelį dėmesį skirs veikloms, stiprinančioms vietos kultūrinį identitetą ir partnerystės, kurs naujas ir puoselės jau esamas tradicijas, sutels skirtingų kartų ir patirčių žmonės, garsins miestelio vardą bei paveldą. Tiek kol kas įsame žinios 13. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kils iki 24, pajūryje 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Trumpai 90-aisiais gyvavusi supergrupė Temple of the Dog išleido tik vieną albumą. Įdomus faktas, į jį paskutiniu numeriu patekusi daina tapo pačia populiariausia šios kompanijos istorijoje. Tuometinis grupės narys Chrisas Cornellas tuomet sakė jaučiantis nemeilę nelyginiams skaičiams. Ir paskutinę minutę parašė 10-ąją albumo dainą – Hunger Strike. Kai kurių manimų, tobulą roko darbą, kuriame girdimas ne tik Chrisas, bet ir Pearl Jam lyderis Edis Vederis.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atsisakymo, parlamentas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, to reikia, nes atmetus veto ir priėmus pataisas, pokyčiai galėtų įsigalioti jau nuo rugsėjo. Priminsiu, Seimas nusprendė atšaukti nuo rugsėjo turėjusius įsigalioti griežtesnius reikalavimus, tai yra, kad dešimtokai vadinamąjį pupą turėtų išlaikyti bent ketvertu. Prezidentas siūlo palikti šį reikalavimą. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergaitei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Artimiausiu metu be kitako su vaikais esą kalbėsis psichologas. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Prieš 14 metų ją ištiko insultas, nuo tada visuomeninėme šalies gyvenime Prunskienė nebedalyvavo. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybės skelbė, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo. Stichija plėšė namų stogus, nutraukė elektros laidus. Anksčiau skelbta, kad bene daugiausia nuostolių Vilniaus regione, ten be kitako apsemti namų rūsiai buvo neišvažiuojamų kelių. Bendrovės ESO duomenimis šiuo metu elektros visoje šalyje vis dar neturi apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Būsimų pirmokų tėvai raginame atlikti vaikams pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti mantų testą nustatantį, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis.
0: Išrinktos kitų metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės – tai Židikai Mažeikių rajone, Alvitas Vilkaviškio rajone, Nedzingė Varėnos rajone, Daugeliškis Ignalinos rajone ir Žasliai Kaišiadorių rajone. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Priminsiu, praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergytei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Artimiausiu metu be kitako su vaikais esą kalbėsis psichologas. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, skelbia vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę eidama 84-uosius. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Rock

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tai laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Saugok save.
1: Vasarą, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimo portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklią kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjus esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo prisijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Rock FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos numeriu 112 paskambinta 18 800 kartų, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Bendras pokalbių laikas siekė 348 valandas. Daugiausia apie 5 800 pranešimų perduota policijai. Labiausiai ūktelėjo ugnegesių iškvietimų skaičius. Pagalbos prireikė dėl dalyje Lietuvos praūžusios audros. Daugiausia su tuo susijusių pranešimų buvo Vilniaus mieste ir rajone. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 2 centus, benzino 1,78 eurus. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Brent naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 90 dolerių už barelį. Ispanijos eksklavo Seutos padėtis parodė, kad ES turi būti pasirengusi migracijos krizėms, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, vienas svarbiausių veiksmų – saugoti sienas. Visgi paklaustas ar palaikytų siūlomų Šengeno erdvės ribojimus, Budrys pabrėžė, kad Lietuva siekia saugoti laisvą judėjimą ES viduje. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda su kitų bendrijos šalių lyderiais pasirašė laišką bloko vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Seute. Priminsiu, ten praėjusią savaitę iš Maroko atplūdo apie 50 tūkstančių migrantų. Baudžiamojoje byloje teisiamas verslininkas Vilhelmas Germanas sumokėjo likusią jam skirtos kardomosios priemonės piniginio užstato sumą – 1 000 000 eurų, skelbė Vilniaus apylinkės teismas. Tiek pat Germanas buvo sumokėjęs ir anksčiau. Verslininkas taip pat įpareigotas nešioti apykoje. Kreditoriai šiemet kol kas atgavo mažesnę bankrutavusių įmonių skolų dalį nei pernai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Bankrutavusios šiemet įmonės kreditoriams liko skolingos beveik 90 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje bankroto procesą baigė 251 įmonė. Buvo patenkinta kiek mažiau nei 10% kreditorinių reikalavimų. Kreditoriai atgavo kiek daugiau nei 8,5 milijonų eurų. Tai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. 2025 pirmą ketvirtį buvo patenkinta beveik 12,5% reikalavimų, atgauta bemaž 11 milijonų eurų iš kone 88 milijonų. Per pirmus 3 metų mėnesius teisme buvo iškelta per 220 bankroto bylų, beveik 40 inicijuotos ne teismo tvarka.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių, dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį ir daugiausiai šią vasarą. Itin padaugėjo ugnegesių iškvietimų, jų pagalbos prireikė dalyje Lietuvos praūžus audrai. Baudžiamojoje byloje teisiamas verslininkas Vilhelmas Germanas sumokėjo likusią jam skirtos kardomosios priemonės piniginio užstato sumą 1 000 000 eurų, skelbė Vilniaus apylinkės teismas. Tiek pat Germanas buvo sumokėjęs ir anksčiau. Verslininkas taip pat įpareigotas nešioti apykoje. Istorinę kovą UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsiantis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes išparduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai priims Splito Hajduk iš Kroatijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Anglijos indie rockeriai Kaiser Chiefs 2007-aisiais šovė į Jungtinės karalystės topo viršūnę su itin energinga savo daina Ruby. Nors tai ir liko kol kas vienintelis jų numeris vienas hitas tėvynėje, tačiau Ruby Britų tope išsilaikė net 43 savaitės, o metų pabaigoje atsidūrė 10 perkamiausių Jungtinės karalystės singlų topo vietoje. Beje, pačių Kaiser Chiefs teigimu tai labiausiai radio stotims tinkama grupės daina. Ir jie matyt neklysta.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių trenerių dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teigia, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai dar bandė gelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Išvakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Prieš 14 metų ją ištiko insultas, nuo tada visuomeninėme šalies gyvenime Prunskienė nebedalyvavo. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje, praneša prezidentūros atstovai. Oficialių atostogų įstatymai nenumato nei šalies vadovui, nei Seimo nariams. Tuo metu ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines atostogas. Pagal nematerialių investicijų dalį bendrajame vidaus produkte Lietuva lenkia tokias šalis kaip Vokietija ir Japonija, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad nematerialiųjų investicijų dalis Lietuvos BVP per 30-mečius išaugo nuo beveik 6% iki daugiau nei 13, rašo verslo žinios. Pastarąjį dešimtmetį Lietuva ypač sparčiai palyginti su kitomis organizacijos tirtomis šalimis didino investicijas į organizacinį kapitalą ir dizainą, o pagal investicijų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą augimą viršijo vidurkį. Ekspertų teigimu, to, kad vis daugiau investuojama ne į ilgalaikį turtą, o į intelektinį kapitalą, priežastis paprasta – Lietuvos startuolių sužibėjimas.
3: Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsintis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes išparduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 valandą prims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

0: 5.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš, Simas, sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius roko albumus. Šiandien mūsų taikinyje tokios kompanijos kaip The Who, Vistraux ir Mayday Parade. Nuo pastarosius ir pradėsiu. Liepos 24-ąją pasirodė josios albumas Sugar. Šiuo atveju daugiau kalbama ne konkrečiai apie muziką, bet apie nežmoniškai didelį grupės produktyvumą. Paskaičiuota, kad per pastaruosius 1.5 metų amerikiečiai įvairiomis formomis pristatė net 30 dainų, o mano minėtas albumas Sugar uždaro dar vieną ambicingą grupės projektą – rinkinių trilogiją. Tad, jei imsite šio disko perklauso, susiraskite ir prieš tai išleistas dvi dalis – Sweet ir Sad. Žodinė mano įžanga atlikta, keliaukime prie muzikinės, čia Mayday Parade ir Two Hearts.

Priminsiu, kad šiuo metu eteryje laida, kurie skiriame pažinčiai su nauja muzika. Kita mūsų stotelė kompanija Vistrauks ir naujas josios rinkinys Reality Awaits. Pabrėšiu, kad tai labai ilgai lauktas produktas iš studijos. Paskutinis toks kartas buvo prieš 6 metus. Kokia muzika gerbėjai yra šiame diske? Nelengviausiai klausoma, bet labai simpatiška, gitaromis paremta indie roką. Vistrauks čia kaip niekad gyvybinga, ieškanti naujų krypčių ir, žinoma, labai labai talentinga. Konkrečiai skirti kokį nors kūrinį praktiškai neįmanoma, bet turbūt didžiausia dėmesį būtų galima skirti dainoms, kurios pasirodė kaip singlai. Tokių iš viso buvo 3. Didžiausios rekomendacijos susirasti ir išklausyti visą diską patiems. O čia Rock FM eteryje maža jo dalelė The Fruits of Conquest.

Šios laidos pabaigai palikau bene gardžiausią kasnelį ir tai yra naujas kompanijos Vihu albumas Hun. Jei dar nesate pažįstami su šia grupė iš Mongolijos, daug ko netenkate, mat ši savo kalba dainuojantis kolektyvas vadinamas veik didžiausia roko muzikos žvaigždė. Dabar įrašoma daug labiau užtikrinta savimi, nusikrašiusi sensacijos etiketės ir dar talentingiau savo kūriniuose apjungianti modernų metalą ir folko jėgą. Gal savotiškų barjerų galėtų tapti kalbos nesuprantamumas, bet kuklia mano o ir tikrų kritikų nuomonė, tas apimantis keistumas kaip tikra didelis pliusas šiai kompanijai. Patinka legendinė Rammstein, gal prijaučiate Sabaton, tuomet ir šis naujas Vihu diskas Hun jums tikrai turėtų patikti. Laida jau baigėsi, uždarykime ją su muzika. Čia Vihu ir Grey Hun. Ačiū ir iki.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras, sporto bendruomenės atstovas Motiejus Lisauskas. Pasak gelbėtojų, nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus, jį ištraukė gelbėtojai dar bandė išgelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergytei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Rock.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla. Vienas kaltinamųjų Danilas Jencius teikė supratęs, kad vykdydamas Karaliaučiuje vyro duotus nurodymus galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu pažymė nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Vyras pasakoja, esą pritrūkęs pinigų nuvyko į Karaliaučių, internete paskelbė skelbimą, kuriame nurodė ieškantis darbo ir netrukus sulaukė siūlymo. Tomu prisistatęs rusiškai kalbėjęs vyras davė pinigų, paprašė nuvykti į Lietuvą, nupirkti SIM kortelių ir jas paslėpti gyvūnų kapinėse. Iš viso byloje kaltinimai pateikti 5 asmenims, likusieji parodymus duos ketvirtadienį. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Apie tai savo kreipimėsi pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat paskelbė skiriantis Ihorą Klimenką nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi. Šiuo metu Ukrainoje vyksta vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarka. Į kelių fondą per pirmą šių metų pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šie pinigai bus skirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui skelbia valstybinio kelių fondo valdytoja Via Lietuva. Anot bendrovės, jau pusmetį veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta daugiau nei 36 milijonų eurų, iš jų beveik 4/5 išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčių, vadinamųjų vinječių, surinktos lėšos.
0: Maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet iš pažeidėjų jau konfiskavo 161 gyvūną. Pažymima, kad šis skaičius panašus kaip ankstesniais metais, tik keičiasi pažeidimų pobūdis. Esą vis dažniau fiksuojami ne pavieniai, neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimas aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Šiemet vienu iš atvejų naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų. Klaipėdoje už triukšmo kėlimą bus nubausti dar 7 motociklininkai ir 2 automobilių vairuotojai. Iš viso šiemet jau daugiau nei 30. Policija naujausius pažeidimus nustatė savaitgalį, sureagavus į klaipėdiečių skundus apie triukšmą centrinėje Uostamiesčio dalyje. Bauda už tai siekė nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai iki 1000. Be to naikinama techninė apžiūra. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Ra!

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla. Vienas kaltinamųjų Danilas Jencius teigė supratęs, kad vykdydamas Karaliaučiui vyro duotus nurodymus galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu pažymi nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Iš viso byloje kaltinimai pateikti 5 asmenims, likusieji parodymus duos ketvirtadienį. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Apie tai savo kreipimėsi pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu Ukrainoje vyksta vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarka. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Kalifornijos rokeriai A Perfect Circle dainas kurti pradėjo 1999-aisiais, o jau 2003-ųjų vasaros pabaigoje jų kūrinys Weekend Parolas įsiveržė į alternatyviosios bei roko muzikos topus Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors grupė vėliau išleido dar 3 albumus, ne kartą buvo iširusi ir vėl atnaujinusi veiklą, Weekend Parolas išlieka visų laikų sėkmingiausia A Perfect Circle daina.
2: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu laukiama hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar rajone buvo užfiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Toks patvirtinimas esą sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai po žemines automobilių stovėjimo aikštelės. Rusijos armija šią popietę smogė degalinį Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisras, apgadinta degalinė ir šalia stovėjo automobiliai. Po migrantų amplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje. Apie tai pareikšta laiške Ispanijos premjerui Pedrui Sančesui. Von der Leyen pagyrė jį už greitą reagavimą į krizę, per kurią 10 000 žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi jie jau išvykė atgal. Visgi Seutoje matyti precedento neturintys vaizdai sukėlė didelę įtampą bendrijoje, net imta kalbėti apie Šengeno erdvės ribojimus. Sostinėje virš statomo nacionalinio stadiono iškeltas vainikas, statybų darbų rangovas skelbė esą pagrindinių konstrukcijų montavimą baigė anksčiau nei planuota. Pirminėme grafike darbus buvo numatyta baigti iki rudens pabaigos. Rugsėjį esą planuojama pradėti montuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas. Taip pat esą būtina užsandarinti pastatą, kad atėjus šaltajam sezonui darbai toliau vyktų viduje. Stadioną planuojama baigti kitų metų pabaigoje, o sertifikavimas turi būti atliktas iki 2028 vasario. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale, visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati, pažymi valstybinė darbo inspekcija. Anot jos pavadinimą nuspręsta atnaujinti, atsižvelgianti tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 29, Alytuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ra!

0: Stebuklas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valančią peteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, tai sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,02 €, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Sostinėje virstatomo nacionalinio stadiono iškeltas vainikas. Statybų darbų rangovas skelbė, esą pagrindinių konstrukcijų montavimą baigė anksčiau nei planuota. Artimiausiu metu planuojama pradėti montuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas. Visus darbus žadama baigti kitų metų pabaigoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus, tarp jų paliaubos ore ir abipusis smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Apie tai praneša Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas. Pasak jo, Ukraina taip pat svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliakas taip pat pažymi, kad Rusija nerodo jokio noro siekti kompromiso ar priimti taikos pasiūlymus. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskento 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių trenerių dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teikė, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį suradė ir ištraukė gelbėtojai dar bandė gaivinti, bet to padaryti nepavyko. Lizingų perkamų naudotų automobilių amžius toliau mažėja, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Privatus asmenys Lietuvoje šiemet rinkosi vidutiniškai mažiau nei 3 metų senumo automobilius, rodo bankininkų duomenys. Lyginant su kitomis Baltijos šalimis, pirkėjai Lietuvoje rinkosi naujausius automobilius, atsižvelgdami į didesnį saugumą, modernesnės technologijas ir mažesnės išlaikymo išlaidas. Šių metų pirmąjį pusmetį vidutinė automobilio lizingo finansavimo suma Lietuvoje siekė 25 tūkstančius eurų, Estijoje 24 tūkstančius, o Latvijoje 21 tūkstantį eurų. Aktyviausiai automobilius lizingų šių metų pirmąjį pusmetį įsigijo maždaug 40 metų amžiaus gyventojai, finansiškai stabilaus ir ekonomiškai aktyvaus amžiaus žmonės.
0: Lenkijos plaukikas Bartlomėjus Kupkovskis tapo pirmuoju žmogumi pasaulyje perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Ruoniu pramintas sportininkas daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje įveikė per 55 valandas. Jį lydėjo laivas su specializuota įgula, kuri rūpinosi navigaciją, stebėjo saugumą ir perdavė jam maisto bei gėrimų. Tai buvo jau 5 plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą. Ankstesni 4 nebuvo sėkmingi. Paskutinis baigėsi sąmonės praradimu likus vos 11 km iki Lenkijos krantų. Per šį istorinį plaukimą surinktos lėšos bus skirtos nuo vėžio gydomiems vaikams. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Be 15:07 Šiauliai priims Gargždų Bangą, o 7:30 Panevėžys namuose žais prieš Telšių Džiugą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, o rytojaus dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 šilumos. Šiuo metu visoje šalyje 22-24 laipsniai. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Bendrasis pagalbos centras savaitgalį sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių, 10 daugiau nei ankstesnį savaitgalį ir daugiausiai šią vasarą. Itin padaugėjo ugnegesių iškvietimų, jų pagalbos prireikė dalyje Lietuvos praūžus audrai. Daugiausia nuostolių padaryta Vilniaus mieste ir rajone, pastarajame svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Po migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis stiprinti sienų apsaugą. Bendrijoje jau diskutuojama apie Šengeno erdvės ribojimus. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad mūsų šalis siekia išsaugoti laisvą judėjimą Europos Sąjungos viduje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Be 15:07 Šiauliai priims Gargždų Bangą, o 7:30 Panevėžys namuose žais prieš Telšių Džiugą. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Anglų post-punk atgimimo žvaigždės Editors šią dainą grojo nuo pat pirmų grupės dienų. Grojo pabuose ir klubuose gimtajame Birmingime, vėliau jau tapę populiarūs visoje Anglijoje ir Europoje. Editors teigimu, ši daina iš pat pradžių tapo tikra grupės vizitinė kortelė. Ji vadinasi Munich. Išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų Münchenas. Tik net pati grupė negali pasakyti, kodėl pavadinimas būtent toks. Aišku tik tiek, kad su Bavarijos sostinė Müncheno miestu tai visiškai nesusiję.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sprendimai dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtina. Pasak jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Kaip skelbta, šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie išvyko iš šalies nesulaukus naujos rotacijos, kaip vykdavo iki šiol. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu laukiama hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar rajone buvo užfiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Toks patvirtinimas esą sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Vyžienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai po žeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Latvija ketina užverti paskutinį pasienio punktą su Baltarusija. Tai numatantį siūlymą paruošė šalies vidaus reikalų ministerija. Jeigu vyriausybė tam pritars ir patierniekų punktas bus uždarytas, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir krovininiai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, veiktų ir toliau. Minskas jau pasipylė grasinimais, žada imtis atsakomųjų veiksmų ir mini Lietuvą. Esą Ryga seka Vilniaus pavyzdžių, kai pastarasis praėjusių metų pabaigoje ėmėsi sienos uždarimų. O Rusijos armija šią popietę smogė degaliniai Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisras, apgadinta degalinė ir šalia stovėjo automobiliai. Aplinkosaugininkai nuo šiandien 2 savaitės vykdė sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento teigimu planuojama surengti apie 10 reidų. Per juos žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Departamentas primena, kad iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki saulės nusileidimo, o baigti ne vėliau kaip 9 valandą ryto. Taip pat galioja ir daugiau žvejybos ribojimų.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, o rytojaus dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 šilumos. Šiuo metu visoje šalyje 22-24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Grupė Flamingo egzistavo viso labo 6 metus. Pradžia buvo Anykščiuose, ten buvo brazdinama gitaromis, kiek vėliau visas grupės veiksmas persikėlė į sostinę. 6 gyvavimo metai, 1 albumas. Beje, ne įrašų studijoje sulipdytas, o įrašytas koncerto metu. Kaip sakė tuometinis grupės lyderis Žilvinas Sebeika, taip buvo ir smagiau, ir žinoma pigiau. Tas albumas vadinasi What Makes You Ease ir buvo išleistas 2009-aisiais. Laikui bėgant narių gyvenimuose radosi kitos veiklos, kiti prioritetai, tad Flamingo po 3 metų iširo. Bet muzika, jie žinoma, liko. Bene įsimintiniausia ir labiausiai apkalbėta albumo daina Shutdown Baby. Ji graži, kokybiška ir savo laiku net MTV pastebėta. Už šios dainos vaizdo klipą Flamingo buvo apdovanoti MTV Fresh statulėle.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt

FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė daugiausiai skambučių nuo vasaros pradžios. Per 3 dienas trumpuoju numeriu 112 paskambinta 18 800 kartų, beveik dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Bendras pokalbių laikas siekė 348 valandas. Daugiausiai pranešimų perduota policijai, o labiausiai ūktelėjo ugnegesių iškvietimų skaičius. Pagalbos prireikė dėl dalyje Lietuvos praūžusios audros. Daugiausia su tuo susijusių pranešimų fiksuota Vilniaus mieste ir rajone. Tuo metu aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių treneriu dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teikė, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai dar bandė gelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę įdama 84-uosius. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 2 centus, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Brent naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $90 už barelį. Po migrantų amplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje. Apie tai pareikšta laiške Ispanijos premjerui Pedrui Sančesui. Von der Leyen pagyrė jį už greitą reakciją į krizę, per kurią 10 000 žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi jie jau išvykė atgal. Visgi Seutoje matyti precedento neturintys vaizdai sukėlė didelį įtampą bendrijoje, netimta kalbėti apie Šengeno erdvės ribojimus. Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsiantis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes parduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 val. Prims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

klasikinio roko legendos. Gotthard yra šveicarų sunkiojo roko grupė, kurią įkūrė vokalistas Steve'as Lee ir gitaristas Leo Leoni. Net 10 grupės darbų pasiekė perkamiausių albumų sąrašo viršūnę, taigi Gotthard tapo vienu daugiausiai albumų Šveicarijoje pardavusių roko kolektyvų. Jei skaičiuotume už Šveicarijos ribų parduotų albumų tiražus, sėkmingiausia šio šalies roko grupė būtų Krokus, tačiau tėvinėje Gotthard yra populiaresni. Prie šios sėkmės nemažai prisidėjo grupės pomėgis įrašinėti klasikinių dainų coverius. Gotthard savo gerbėjams yra padovanoję savas Deep Purple, Led Zeppelin, The Beatles ir kitų žymių grupių dainų versijas. Vertinant pačių Gotthard muzikantų kūrybą, daina Angel 1992 metais įrašyta debiutinėme grupės albume Gotthard yra viena geriausių jų kompozicijų. Deja, 2010-aisiais motociklo avarijoje žuvo tik 47-erių sulaukęs grupės frontmenas Steve'as Lee. Roko muzikos pasaulis neteko vieno iš kiliausių dainininkų. Prisiminkime jo balsą skambant dainai Angel.

0: Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stiprią ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai prisakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant poke bowl, pastarasis žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, njokai ar tiesiog bulvinukai. Šios itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti njokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Baltasis kiras vadinama bene nuoširdžiausiai savo skambesių Lietuvos grupė. Tikru roku dėl dainų įvairovės jos tikrai negalima vadinti, daug labiau jai tinka kitas, daugiau talpinantis žodis – rock'n'rollas. Populiariausias po šiai dienai kvarteto darbas vadinasi labai konkrečiai – Lupytis. Pavadinimas paprastas, daina irgi be ypatingai sudėtingų posūkių, o ir parašytai buvo buitinio vakarėlio metu. Ant stalo stovėjo kečupo buteliukas, kažkas tuo kečupu juokaudamas pradėjo tepti lūpas. Gimė tekstas, gimė muzika ir prašau, iškepta klausomiausia baltojo kiro daina. Kaip sakė vienas grupės narys, lietuviai mėgsta labai paprastą muziką, o puikiausias to įrodymas – nepralenkiamos baltojo kiro lūpytės.
2: Dėl tavęs

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: Scorpions yra heavy metal grupė, kuri 1965 metais susikūrė Hanoverio mieste Vokietijoje. Šis kolektyvas pasaulyje yra pardavęs daugiau nei 80 milijonų albumų, o muzikos kanalas VH1 jį išrinko į pačių geriausių sunkiojo roko atlikėjų ir grupių sąrašą, kuriame Scorpions atiteko 46 vietą. Šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame vieną žinomiausių Scorpions dainų – baladę Still Loving You. 1984 metais albume Love at First Thing randama kūrinį, galime drąsiai vadinti Scorpions vizitinę kortelę. Baladė tapo antruoju ir paskutiniu albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į 64 vietą. Ypatingai didelio dėmesio šis kūrinys susilaukė Prancūzijoje, kur singlai įsigijo beveik 2 milijonai muzikos mylėtojų. Sutikite Scorpions super baladę Still Loving You.

klasikinio roko legendos. Yes yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 1968 metais Londone. Šio kolektyvo muzika išsiskyrė klasikiniai muzikai būdingomis aranžuotėmis, netikėtais ritminiais sprendimais ir virtuoziškų instrumentų valdymu. Nepaisant dažnų sudėties pasikeitimų ir kelių kūrybinių pertraukų, Yes karjera tebesitęsė ir jį pelnytai vadinama viena įtakingiausių grupių roko muzikos istorijoje. Yes įkūrėjai yra vokalistas Jonas Andersonas ir bosistas Chris Squires, susipažinę kultinėme muzikos klube Soho. Būgnininką Billą Bruffordą jie surado paskelbę muzikantų paiešką savaitraštyje Melody Maker. Vėliau į grupę įsiliejo gitaristas Peteris Banksas ir klavišininkas Tony Kaye. Owner of a Lonely Heart yra jas daina, kuri pradeda 1983 metų albumą 90125. Šios dainos autorius yra tuomet dar neseniai grupėje pradėjęs groti Trevoras Rabinas. Singlų išleistas kūrinys tapo didžiausiu ir komerciškai sėkmingiausiu jas hitu pasiekusiu Amerikos topų viršūnės. Owner of a Lonely Heart produsavo garsusis Trevoras Hornas, o tarp naudotų semplų buvo ir keletas ištraukų iš Jameso Brauno dainų. Dainos vaizdo klipas, režisuotas Peterio Christopherseno, susilaukė itin didelio palaikymo MTV. Dėka nemažos sėkmės sulaukusių Deep Disho ir Maxo Grahamo produsuotų Owner of a Lonely Heart remixų, jas kūryba buvo iš naujo prisiminta 21-ame amžiuje.

Sveiki, kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena – automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetinybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzo kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime – automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi, akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linkim. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Reta, kuri grupė ar atlikėjas gali vardinti geriausią savo sukurtą, įrašytą ir į pasaulį paleistą dainą. Kaip tik tokia turi labai sėkmingą alternatyvaus roko atstovė grupė Gravel. Ta išskirtinė daina vadinasi Foreign Policy. Anot Tomo Sinickio, joje galima rasti pačius geriausius žodžius, jo parašytus anglų kalba. O kai tai sako žmogus iš esmės buvęs atsakingas už visą Gravel kūrybą, tuo abejoti būtų nuodėmė. Šis kūrinys yra labai ilgas, labai lėtas ir buvo patalpintas, kaip pasirodė, į paskutinį savotišką Gravel atsisveikinimo albumą Dirty Beauty. Lietuviškų geriausių sąraše veik 7 minutės fantastiškos Gravel kūrybos pavadintos Foreign Policy.

Vienas svarbiausių vaidmenų sunkiosios muzikos formavimėse atlikęs Ozis Osbornas 1995 metais išleido albumą Osmosis. Šį darbą prodiusavo kiek švelnesnės muzikos atstovas Michaelas Bainhornas, anksčiau dirbęs su grupėmis Soul Asylum, Soundgarden ir Red Hot Chili Peppers. Be geriausiai žinomų Osmosis albumo kompozicijų išleistų singlų pavidalų, į klasikinių roko hitų sąrašą taip pat pateko daina Ghost Behind My Eyes. Pagrindiniu šios dainos autoriumi yra Steve'as Dadas, talentingas gitaristas ir kompozitorius, su kuriuo tarp 1994 ir 1995 metų Ozzy Osbornas sukūrė mažiausiai 16 bendrų dainų. Nors į albumą Osmosis pateko tik dvi bendros kompozicijos, vėliau Steve'as Dadas dar ne kartą bendradarbiavo su pirmo ryškumo žvaigždėmis Alice Cooperiu, Aerosmith, Ringo Starru ir daugeliu kitų. Vėliau Steve'o ir Ozzy Osborno keliai vėl buvo susikirtę 2004 metais, kai buvo ruošiamas išleisti albumas Prince

0: klasikinio roko legendos.
1: Dream Police yra 1979 metais išleisto grupės Cheap Trick albumo pavadinimas. Tai buvo ketvirtasis kolektyvo studijinis darbas ir trečias iš eilės, kurį prodiusavo Tomas Vermanas. Prodiuserio padedami Cheap Trick muzikantai pradėjo kurti kur kas brandesnes dainas. Todėl nieko keisto, kad albumas Dream Police komercinė prasme yra vienas pačių sėkmingiausių kolektyvo karjeroje. Prie platininių per porą mėnesių tapusio albumo sėkmės nemažai prisidėjo ir titulinės dainos populiarumas. Čia klasikinis roko hitas. Cheap Trick.

0: Messichino, Rocco, Legendos.
1: Teodoras Tedas Nagentas yra vienas geriausių hard roko gitaristų pasaulyje. Iš Detroito, Michigano valstija, kilęs muzikantas pirmą šlovę pajuto grodamas grupėje Amboy Dukes. Konservatyviomis pažiūromis garsėjantis gitaristas įrašė daugybę gerai žinomų kompozicijų. Free for All, Ducky Duck, Wang Dang Sweet Pontang, Fred Bear, Motor City Madhouse, Paralyzed, Great White Buffalo ir Wango Tango. Nors Tedas Nagentas jau nuo 1975 metų buvo itin gerbiamas gitaristas ir muzikantas, jis vis dar neturėjo išleidęs singlo, kuris būtų tapęs mega hitu. 1977-aisiais Tedas išleido albumą Cat Scratch Fever, kuriame buvo puiki to paties pavadinimo daina. Cat Scratch Fever kaip tik ir tapo tokia daina, kurios svarbą muzikos pasauliui vėliau įvertino Motorhead ir Pantera, įrašiusio šios dainos coverius. Cat Scratch Fever, kurią nemažai kritikų vadina geriausia Ted Nugent daina, tapo vieninteliu jo hitu pasiekusiu Amerikos hitų top 30.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia tai pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušytelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Ne taip dažnai aptariamos automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: nobody bears repeating now.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

Piteris Kenetas Frentonas yra Grammy laimėjęs anglų muzikantas, šiandien geriausiai žinomas dėl sėkmingo solo karjeros 8-ojo dešimtmečio viduryje. Neretai jis yra vadinamas pirmuoju tikru arenos rokeriu. Didžiausiais hitais tapusios dvi atlikėjo dainos Baby I Love Your Way ir Show Me The Way buvo įrašytos 1975-aisiais, tačiau komercinė sėkmė šie kūriniai sulaukė tik po metų, 1976-aisiais, kai iki tol neregėto sėkmė sulaukė koncertinis albumas Frentonas. Comes Alive. Šis albumas, kuris pradžioje buvo dvigubas, iki šiol yra vienas iš perkamiausių koncertinių albumų populiariosios muzikos istorijoje. Įdomu ir tai, kad originalios dainos Show Me The Way versijoje mušamaisiais grojo žymusis bitlas Ringo Staras.